زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقین کر، زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقین کر، کہ ہے کہیں سورگ تو اتار لا زمین پر۔ ہائی فرینڈز، آداب، نمستے، ست سری اکال اینڈ گڈ مارننگ۔ اج پھر تو حاضر ہے جی تہاڈا ریڈیو دوست آر جے پون لے کے پروگرام سجری سویر۔ بالکل ساتھیو، پھر تو ایک نواں دن، نویں سویر، اور پھر تو اس زندگی نو جین لئی نوے حوصلے تے نویاں امیداں۔ سو جی، مینوں امید ہے کہ ہن تک جڑے ساڈے بہت سارے دوست اٹھ کھڑے ہوں گے، تے میں پرماتما دے دوستو ہی دعا منگدا ہاں کہ تہاڈا اج دا دن تہاڈے لئی ڈھیر ساریاں خوشیاں لے کے آوے۔ بالکل ساتھیو، سنڈے دی بریک تو بعد اج سوموار دے اس ورکنگ ڈے یعنی کہ کام کار والے دن لئی تسی مینوں امید ہے کہ پوری طرح تیار پر تیار ہوں گے، اور اج دے روٹین والے کام بھی ساتھیو تسی شروع کر دیتے ہونے۔